دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام بر شما، روزتان بخیر و شادی. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز جمعه 9 ماه اکتبر 2026 برابر است با 17 مهر ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیست همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمبول ریت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبول ریت 13335 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبول ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد. انتقاد جمهوری ترک قبرس شمالی از اتحادیه اروپا. ایران از موضع هسته‌ای خود عقب نشینی نمی کند. حملات اسرائیل به مناطق مختلف غزه. و نیویورک تایمز نوشت ارتش امریکا در حال بررسی گزینه‌های خود علیه ایران است. مشروع خبرها. بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع امنیتی، ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در آنکارا با اسعد حسن شیبانی

0: وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد. در این دیدار روابط ترکیه و سوریه، زمینه‌های همکاری مشترک، روابط با کشورهای همسایه و ثبات منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست وضعیت روند ادغام پس از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه ارزیابی و بر ادامه هماهنگی‌ها در مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش تأکید شد. همچنین با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در جنوب سوریه، پیامدهای لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه و نقش آن در تقویت توان دفاعی این کشور بررسی شد. وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی با انتشار بیانیه‌ای از مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسئله قبرس انتقاد کرد و اظهارات کمیسیون اروپا درباره تلاش برای ایجاد پل‌های ارتباطی و تقویت گفتگو را تلاشی برای ایجاد تصویری نادرست از پیشرفت در زمینه پایان دادن به انزوای ترک‌های قبرس توصیف کرد. این وزارتخانه اعلام کرد مطالب مطرح شده در نامه کمیسیون اروپا با واقعیت‌های موجود در جزیره مطابقت ندارد و اتحادیه اروپا را به اتخاذ رویکردی جانبدارانه و غیر صادقانه در قبال مسئله قبرس متهم کرد. در این بیانیه تاکید شده است ترک‌های قبرس سالهاست با انزوا و تحریم‌های مواجه هستند که به گفته این وزارتخانه غیر انسانی بوده و با حقوق بشر و قوانین بین المللی مغایرت دارد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با رد درخواست واشنگتن برای کاهش معنادار ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران اعلام کرد تهران از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید و اورانیوم غنی شده خود را تحویل نخواهد داد. اسلامی تهدیدهای تازه آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را موضوع جدیدی ندانست و تأکید کرد غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای ایران است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و آمریکا همچنان به تبادل پیشنهادها با هدف از سرگیری تردد دریایی در تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی برای انتقال جهانی انرژی و پایان دادن به درگیری ها ادامه می دهند. بر اساس اعلام منابع بیمارستانی و شاهدان عینی، اسرائیل در حملات خود به مناطق مختلف غزه دست کم 7 فلسطینی از جمله 1 زن را کشته و بیش از 10 نفر دیگر را زخمی کرده است. اسرائیل روز پنجشنبه محله تل الهوا و مناطق التوام و آمر در شهر غزه، منطقه سودانیه در شمال غربی این شهر، همچنین منطقه مواسی در شمال غربی رفح و مناطقی در اطراف بنی سهیلا و شمال شرق خان یونس را هدف حملات هوایی قرار داد. از مجموع 7 فلسطینی کشته شده، 6 نفر در مناطق مختلف شهر غزه جان باختند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده است گزارش داد 3 ناو هواپیما بر ارتش آمریکا در آستانه ورود به خاورمیانه هستند. در این گزارش ادعا شده است ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ در حال تدوین طرح‌هایی برای حمله به زرادخانه‌های پهپادی و موشکی ایران، تأسیسات انرژی و دیگر اهداف نظامی این کشور است. همچنین ادعا شده است در حملاتی که گفته می شود حدود 3 روز طول خواهد کشید، مراکز فرماندهی و ستادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ممکن است هدف قرار گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره کنگره در 3 نوامبر هیچ حمله ای علیه ایران انجام نخواهد شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه 8 اکتبر در پی افزایش تنش‌های امنیتی در منطقه اعلام کرد پاریس آماده است برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی همکاری کند. سخنگوی این وزارتخانه با اعلام همبستگی کامل فرانسه با عربستان سعودی در برابر حملات اخیر تاکید کرد مشارکت احتمالی پاریس در حفاظت از تأسیسات نفتی و خط لوله شرق به غرب صرفاً ماهیتی دفاعی خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شد که حوثی‌های یمن روز دوشنبه به شرکت‌های هواپیمایی هشدار دادند حریم هوایی عربستان سعودی ممکن است به صحنه عملیات نظامی تبدیل شود. مقامات عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه اعلام کردند در حملات به فرودگاه‌های این کشور از جمله فرودگاهی در ریاض 3 نفر

نفر کشته شدند. استیو ویتکاف و جرد کوشنر به منظور بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای جدید برای حل و فصل جنگ روسیه و اوکراین با نمایندگان کیف و طرف‌های اروپایی در میامی دیدار می‌کنند. دو مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کردند فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بررسی ایده‌های تازه و دستیابی به پیشنهادی مشترک جهت پایان دادن به جنگ با روسیه با مقامات اوکراینی و اروپایی در میامی به مذاکره خواهند نشست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز برگزاری این نشست در روز جمعه را تایید کرده است. اعلام این خبر یک روز پس از حمله گزارش شده روسیه به چند اتوبوس در شهر کراماتورسک صورت می‌گیرد که 30 کشته بر جای گذاشت. فضانوردان مأموریت کرو-12 ناسا پس از اقامتی 8 ماهه در فضا با موفقیت در اقیانوس آرام فرود آمدند. 4 عضو این مأموریت پس از سفری که بیش از 27 ساعت به طول انجامید به زمین بازگشتند. این در حالی است که سوفی آدنوت فضانورد فرانسوی در جریان این مأموریت 3 راهپیمایی فضایی را به ثبت رساند. گروهی از فضانوردان پس از پایان مأموریت 8 ماهه خود در ایستگاه فضایی بین المللی روز پنجشنبه طبق برنامه در آب‌های اقیانوس آرام در سواحل کالیفرنیا فرود آمدند. تصاویر پخش زنده ناسا نشان می‌دهد کپسول دراگون حامل فضانوردان این مأموریت پس از بیش از 72 ساعت سفر بازگشت به سلامت در اقیانوس آرام به آب نشسته است. میکی تاباسنا یکی از 3 پژوهشگر حوزه ایمنی اوپن ای آی که هفته گذشته اخراج شدند میگوید معتقد است آنها به دلیل اولویت دادن به ایمنی در برابر منافع کوتاه مدت شرکتی این مجموعه از کار برکنار شدند. 3 پژوهشگر پیشین حوزه ایمنی در شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی این شرکت را متهم کردند که به دلیل هشدار دادن درباره خطرات هوش مصنوعی آنها را اخراج کرده است. موضوعی که بار دیگر بحث درباره ایمنی در شرکتی را داغ کرده است که نرم افزارهای آن در مواردی از نقض امنیتی نیز نقش داشتند. و شرکت اوپن ای آی روز پنجشنبه 8 اکتبر اعلام کرد افرادی در ایران با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی این شرکت و هویت‌های جعلی مقالاتی انتقادی درباره جنگ آمریکا علیه ایران را در چندین رسانه آمریکایی منتشر کردند. بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت این شرکت حدود 100 مقاله به نام 7 روزنامه‌نگار با هویت جعلی در نزدیک به 12 رسانه در سراسر جهان منتشر شده است. اوپن ای آی اعلام کرد حساب‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را که از چت جی پی تی برای ویرایش مقالات، تنظیم مطالب ارسالی به رسانه‌ها به زبان فارسی و تولید نظرات برای شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند، مسدود کرده است. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. توی این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای من رو میشنوید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بازم با چند دقیقه حرف و چند ترانه کنارتون هستم، با کلماتی که شاید هر کدومشون گوشه ای از یک خاطره رو زنده کنن و ترانه هایی که گاهی بهتر از هر حرفی حال دل ما رو میگن. امروز میخوام درباره یه چیزی حرف بزنم که شاید گفتنش ساده باشه، اما عمل کردن بهش همیشه ساده نیست. وفاداری. با من باشید که امروزم حرفای زیادی برای گفتن دارم.

آدما وقتی میگن هستم واقعا هستن، نه فقط روزایی که همه چیز خوبه. وقتی خنده هست، وقتی زندگی روی خوششو نشون میده، وقتی دوست داشتن آسونه. ارزش بعضی آدما رو درست تو روزایی میفهمیم که اوضاع خوب نیست. وقتی خسته ایم، وقتی شکست خوردیم، وقتی خودمونم نمیدونیم از زندگی چی میخوایم. وفاداری شاید همین باشه، اینکه کسی فقط شریک روزای خوبت نباشه، اینکه وقتی زندگی کمی سخت‌تر میشه اولین انتخابش رفتن نباشه. گاهی یه جمله ساده من هنوز اینجام بیشتر از هزار جمله عاشقانه ارزش داره.

همیشه کسی که دوستش داریم نمیمونه. گاهی تمام چیزی که از یک رابطه برای ما باقی میمونه یه نروی نگفته است. آدم ها میرن، اما عجیب اینجاست که بعضی احساس ها با رفتن آدم ها نمیرن. یه خیابون، یه کافه، بوی یه عطر یا ترانه‌ای که سالها بعد ناگهان همه چیز رو به همون روزا برمیگردونه. شاید وفاداری فقط موندن کنار یه آدم نباشه. گاهی ما به خاطره‌ای وفادار میمونیم، حتی وقتی صاحب اون خاطره مدت هاست که رفته. و شاید همینجاست که باید از خودمون بپرسیم تا کجا باید موند و از کجا به بعد موندن دیگه وفاداری نیست، بلکه فراموش کردن خودمونه.

فکر میکنم وفاداری بدون انتخاب معنای زیادی نداره. وقتی هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، موندن شاید کار سختی نباشه. اما وقتی میتونی بری یا میمونی، وقتی میتونی فراموش کنی یا فراموش نمی کنی، وقتی میتونی قولت رو زیر پا بذاری اما به احترام حرفی که روزی زدی هنوز باش میستی، اونجاست که وفاداری معنا پیدا میکنه. البته وفاداری فقط در عشق نیست. آدم میتونه به یه دوست وفادار باشه، به خانوادش، به یه آرزو، به کاری که سالها براش زحمت کشیده، به شهری که در اون بزرگ شده، حتی به نسخه ای از خودش که نمیخواد در هیاهوی زندگی گمش کنه.

بعضی انتظارها هم شکل عجیبی از وفاداری هن. این باور که شاید یه روز دوباره همدیگر رو ببینیم. زمان میگذره، آدم ها عوض میشن، زندگی مسیرهای تازهی جلوی پامون میذاره. اما گوشه ای از دل هنوز چراغی رو روشن نگه میداره. نلزوماً برای برگشتن، گاهی فقط برای فراموش نکردن. شاید برای همینه که بعضی ترانه های قدیمی هیچ وقت پیر نمیشن، چون از احساسی حرف میزنن که تاریخ مصرف نداره. انتظار، دلتنگی، امید و ماندن.

بیاین از یه نوع وفاداری هم حرف بزنیم که گاهی فراموشش میکنیم. وفاداری به خودمون. چند بار برای اینکه کسی رو از دست ندیم خودمون رو نادیده گرفتیم؟ چند بار چیزی رو پذیرفتیم که ته دلمون میدونستیم درست نیست؟ چند بار سکوت کردیم فقط برای اینکه کسی بمونه؟ شاید وفاداری واقعی از جایی شروع بشه که آدم اول به خودش خیانت نکنه، به احساسش، به عزت نفسش، به چیزایی که براش مهمه. دوست داشتن زیباست، موندن هم زیباست، اما نه به قیمت گم کردن خودمون. کسی که واقعاً ما رو دوست داره نباید از ما بخواد برای اثبات وفاداریمون خودمون رو فراموش کنیم.

سازمان کشورهای ترک، خانه مشترک جهان ترک. سازمان کشورهای ترک که با گرد هم آمدن دولت‌های ترک شکل گرفته است، هر روز بیش از پیش قدرت می‌گیرد و جایگاه خود را ارتقا می‌دهد. تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، نقشه مشترک، الفبای مشترک و پروژه جاده ابریشم ترک. جهان ترک به یکدیگر نزدیکتر شده و همکاری‌های خود را افزایش می‌دهد. سازمانی که ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای اصلی آن و جمهوری ترک قبرس شمالی، مجارستان و ترکمنستان کشورهای ناظر آن هستند. سازمان کشورهای ترک که در ابتدا با عنوان شورای همکاری کشورهای ترک و به اختصار شورای ترک شناخته می‌شد، در 3 اکتبر 2009 با امضای توافقنامه نخجوان از سوی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه پایه‌گذاری شد. نام شورای ترک در نشست سران که در نوامبر 2021 در استانبول برگزار شد به سازمان کشورهای ترک تغییر یافت. 3 اکتبر در جهان ترک به عنوان روز همکاری کشورهای ترک جشن گرفته می شود. جهان ترک در حال بیداری دوباره است. رجب طایب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با تأکید بر اینکه این سازمان به بستری تبدیل شده است که فضای ثبات و رفاه را

در جغرافیای ترکستان و فراتر از آن تقویت می کند و به الگویی برای دیگران تبدیل شده است. گفته بود اراده قدرتمندی که جهان ترک را برای همیشه پایدار و ماندگار خواهد کرد در میان شرکت کنندگان در نشست سران سازمان کشورهای ترک به طور شایسته وجود دارد. رئیس جمهور اردوغان همچنین گفته بود جهان ترک با برخورداری از سنت قدرتمند دولتمردی، ساختار اجتماعی مستحکم و سازمانهای مردم نهاد آینده نگر در واقع در مسیر یک بیداری دوباره و خیزشی جدید قرار دارد. سازمان کشورهای ترک به صدایی تازه و مرکزی برای همافزایی جدید تبدیل می شود. رئیس جمهور اردوغان درباره اهمیت سازمان کشورهای ترک گفته بود در شرایطی که همگرایی‌های فاقد ساختارهای نهادی تاریخی، فرهنگی و عادلانه به بن‌بست رسیده‌اند، سازمان کشورهای ترک به صدایی تازه، نفسی تازه و مرکزی برای همافزایی نوین تبدیل می‌شود. پروژه‌هایی که با رهبری ترکیه شکل می‌گیرند، همبستگی در جهان ترک را افزایش می‌دهند. به گفته کارشناسان، سازمان کشورهای ترک در مسیر تبدیل شدن به سازمانی مؤثر و همسطح ساختارهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا و ناتو به پیش می رود. سازمان کشورهای ترک که هدف آن کمک به همگرایی جهان ترک با ارزش‌های مشترک تاریخی و فرهنگی است، در زمینه‌های مختلفی از اقتصاد و سیاست گرفته تا آموزش و فرهنگ، دفاع و امنیت، حمل و نقل و گمرک، گردشگری و ورزش زمینه همکاری میان کشورهای عضو را فراهم می کند. این سازمان که اکنون در سطح منطقه‌ای بیش از پیش شناخته شده است، طی 15 سال گذشته به سازمانی بین المللی تبدیل شده که با تکیه بر کشورهای عضو خود با مجموع مساحت 4,250,000 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 160 میلیون نفر به تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی جهان ترک کمک می کند. مرکز سازمان کشورهای ترک در استانبول قرار دارد و این سازمان از شورای سران کشورها، شورای وزیران امور خارجه، شورای ریش سفیدان متشکل از شخصیت‌های برجسته کشورهای عضو، کمیته مقامات ارشد و دبیرخانه تشکیل شده است. علاوه بر این، سازمان کشورهای ترک همچنین به عنوان چارچوب اصلی همکاری میان نهادهای موجود، از جمله مجمع پارلمانی کشورهای ترک، آکادمی ترک، سازمان فرهنگ ترک، صندوق سرمایه‌گذاری ترک و بنیاد فرهنگ و میراث ترک فعالیت می‌کند. سازمان کشورهای ترک همچنین با شمار زیادی از سازمان‌های مهم بین‌المللی از جمله سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری اسلامی و سازمان جهانی گمرک همکاری و مشارکت دارد. سازمان کشورهای ترک با افتتاح نمایندگی خود در بوداپست، پایتخت مجارستان، در نظر دارد ضمن تقویت روابط خود با مجارستان به عنوان عضو ناظر، روابطش با اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه ویشگراد را نیز تقویت کرده و حضور این سازمان را در اروپا افزایش دهد. تعیین راهبرد با چشم‌اندازی رو به آینده. با سند چشم‌انداز جهان ترک 2040 چارچوب و جهت‌گیری‌های راهبردی برای آینده تعیین شده است. سازمان کشورهای ترک با هدف تقویت فضای اعتماد متقابل در جهان ترک، تحکیم همبستگی سیاسی، شتاب بخشیدن به فرصتهای همکاری اقتصادی و فنی، ایجاد ساختارهای سالم برای روابط انسانی و ثبت گسترده میراث تاریخی و فرهنگی جهان ترک فعالیت می کند. دوران ترک، شعار سران کشورهای عضو سازمان ترک. سران سازمان کشورهای ترک به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس این سازمان در قزاقستان

استان و با شعار دوران ترک گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند برای ایجاد هماهنگی و همکاری نزدیکتر در حوزه امنیت، همکاری‌های نزدیک خود را در زمینه صنایع دفاعی و امور نظامی ادامه دهند. در حالی که فعالیت‌های سازمان‌های مشترک موجب افزایش علاقه مردم به تاریخ و ارزش‌های فرهنگی مشترک شده است، خبر اخیر آکادمی ترک درباره توافق کمیسیون الفبای مشترک جهان ترک بر سر الفبای مشترک ترک متشکل از 34 حرف با استقبال گسترده و شادی فراوان در جهان ترک روبرو شد. پس از تأسیس سازمان کشورهای ترک، نشست‌های سران در سال‌های 2011 در آلماتی، 2012 در بیشکک، 2013 در قبله، 2014 در بودروم، 2015 در آستانا، 2018 در چولپون آتا، 2019 در باکو، 2021 در استانبول، 2022 در سمرقند و 2023 در آستانا برگزار شده است. سران کشورها همچنین در دو نشست فوق‌العاده، یکی در آوریل 2020 به صورت آنلاین و دیگری در مارس 2023 در آنکارا دیدار کردند. افزون بر این دو نشست غیر رسمی نیز برگزار شد که یکی نشست ترکستان در مارس 2021 به صورت آنلاین و دیگری نشست شوشا در ژوئیه 2024 بود. در نوامبر 2024 یازدهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک در بیشکک با موضوع تقویت جهان ترک، همگرایی اقتصادی، توسعه پایدار، آینده دیجیتال و امنیت برای همه برگزار شد. در اکتبر 2025 نیز دوازدهمین نشست سران با موضوع صلح و امنیت منطقه‌ای در شهر قبله جمهوری آذربایجان برگزار شد. نشست غیر رسمی سران دولت و رؤسای دولت‌های سازمان کشورهای ترک در 21 مه 2025 در بوداپست برگزار شد. نشست غیر رسمی بوداپست نخستین نشستی بود که در خاک یکی از اعضای ناظر سازمان کشورهای ترک برگزار شد. در 15 مه 2026 نشست غیر رسمی سازمان کشورهای ترک با موضوع هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال در شهر ترکستان قزاقستان برگزار شد. سازمان کشورهای ترک که از زمان تأسیس تا کنون میزبان 12 نشست در سطح سران کشورها بوده است، خود را برای برگزاری 13مین نشست در 3 اکتبر در آنکارا آماده می کند. پرچم جهان ترک. شورای سران سازمان کشورهای ترک در روز تاریخی 6 نوامبر 2024 که نماد وحدت و میراث مشترک بود در بیشکک گرد هم آمد. این شورا در جریان این نشست در میان تصمیمات مهم دیگری که اتخاذ شد، تصمیم تاریخی را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم که بازتاب دهنده پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی ملت ترک و عزم راسخ آنان برای تقویت همکاری، همبستگی و پیشرفت بود، شورا پرچم سازمان کشورهای ترک را به عنوان نمادی از اهداف مشترک خود به رسمیت شناخت. فرهنگ مشترک، میراث مشترک، تاریخ مشترک، ستاره سلجوقی. در پرچم جدید میراث فرهنگی جهان ترک بازتاب یافته و به ارزش‌های مشترک تاریخی اشاره شده است. این پرچم که بر سنت ترکی و اسلامی تأکید دارد، از یک ستاره 8 پر تشکیل شده است. در طراحی پرچم در درون یک 8 ضلعی هلال و ستاره و همچنین خورشیدی با پرتوهای مستقیم و متقارن بر زمینه‌ای به رنگ آبی فیروزه‌ای قرار گرفتند. ستاره 8 پر با عنوان ستاره سلجوقی نیز شناخته می شود. 8 ضلعی به کار رفته در این پرچم نماد سنت دیرینه دولتداری ترک است. سنتی که قرن هاست تداوم داشته است. هر یک از اضلاع آن نیز
نماینگر کشورهای عضو کامل و اعضای ناظر سازمان کشورهای ترک است.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز قدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.